Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, Gatemer Donaterloy Lihas Linda Kamarudin Agas Seterusa. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah menerima Neglog Pangkat Lieutenant Komander TLDM dan Istana Alam Shah. Neglog Majlis Neglog Pangkat disempurnakan Sultan Selangor bersama Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zul Helmi Itnian. Pertukaran perkhidmatan baginda Num Tentera Darat Malaysia Mati LDM Keluar Cawangan Eksekutif berkuat kuasa pada 19 November tahun hatop. Baginda kemudian enater oid pangkat Lieutenant Commander dengan tarikh kekanan 24 Februari hatop. Konsep perbelanjaan asas Nesgos wajar sedang nak teliti bagi menentukan kelayakan bantuan bot subsidi merakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nachal, pendekatan itu tak hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 bot T20. Sebaliknya nakod kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar ISIDIC. Jelas nanak penelitian turut nakod kira realiti krisis global semasa yang boleh nataba tekanan kos saranis kos rakyat sekira berlarutan. Tujuh inisiatif pembiayaan buat bantuan kewangan diperkenalkan bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, AMES buat sederhana, keluar mendepani krisis bekalan global. Menteri Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan buat industri, Sim Zizin Nachal, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan, ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai buat memastikan kelangsungan operasi syarikat tak terjejas. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil dilanjutkan hingga 12.30 Gagid Layak Ahad. Bersempena dengan perlawanan soj Piala Malaysia antara Johor Darul Ta'zim, Bok Kuching City FC yang berlangsung in Stadium Nasional Bukit Jalil. Rapid Rail Sendian Berhad keluar kenyataan dan maklumkan waktu operasi tren Baginar Laluan, iaitu Laluan Ampang, Sri Pertaling, Bok Laluan Putrajaya turut dilanjutkan bagi menampung pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Hanya stesen Sungai Besi akan dibuka untuk menukar laluan Num Ampang Masri Petaling Malaluan Putrajaya. Kerajaan Kelantan menegaskan penguatkuasaan berterusan melaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membanteras kegiatan perlombongan haram kawasan nak kenal pasti termasuk Angeli Bok Pendalaman Negeri. Timbalan Menteri Raya Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan Nachal, Kerajaan Negeri amat duka cita buat kesal dengan kejadian teknarek yang mengorbankan narbaba tempatan. Insiden doh membuktikan kegiatan perlombongan haram bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengundang risiko raya terhadap nyawa, keselamatan buat kelestarian alam sekitar. Narbaba ditahan bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tong gas helium dan tapak expo yang mengorbankan peniaga. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hayam Ramlan Nachal, nar-nar individu yang ditahan canak-canak berumur 20-an serta 40-an. Siasatan TM peringkat awal bagi menentukan punca kejadian. Nanak Nachal kawasan sekitar lokasi kejadian akan mencerita kepada aktiviti perniagaan TL sementara waktu untuk nampung laluan kepada proses siasatan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Selangor berjaya menumpaskan cubaan penyeludupan pelbagai komuniti bernilai RM73.63 juta termasuk duti bot cukai keluar 4 kes berasingan tahun itu. Pengarah Kastam Selangor Muhammad Azhar Ahmad Paharazi Nachal, rampasan raya membabitkan 87.46 juta batang rokok beyuk yang amterbu keluar 10 kontena di Pelabuhan Kelang dengan nilai kenembak lebih RM67 juta.
turut dirampas 26,400 liter nengong keras tanpa permit import sah, 76 kontena modul pusat data pasang siap yang MTL pengiranan tarif tak benar, serta 7 kenderaan import yang gagal menjejaskan duti bot cukai. Kesemua kes disiasat nahu Akta Kustom 1967. Sementara nak cubaan menyeludup 20 tan metrik beras bernilai kira-kira RM56,000 gagal selepas 6 lori ditahan keluar operasi kawal selia padi bawa beras Kedah and Kampung Padang Mukim Tajar Pendang. Pengarah kawal selia padi bawa beras Kedah Muhammad Nur Nizam Ramli Nachal, pemeriksaan MTRBU 400 kampit beras enyuh 20 tan metrik keluar nar-nar lori terbabit. Nanak Nachal, pemandu gagal mengemukakan dokumen berkaitan pemilikan serta pengangkutan beras berkenaan. Susulan nar pemandu bok nar kelindan ditahan bagi nak bantu siasatan, manakala nar-nar lori bersama muatan beras disita untuk tindakan lanjut. Saj sekali sukan, Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 membalik Myanmar pada aksi sod kumpulan Na N Stadium Titi Wangsa. Kejayaan doh melengkapkan aksi tanpa kalah skuad negara dan peringkat kumpulan selain menebus kekecewaan susulan kekalahan kepada Myanmar keluar acara regu sebelum doh. Malaysia dijadualkan berdepan Jepun maaksi suku sod isdoh keluar usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Sekian kata Mernum Asyik FM, berita nasunting oleh Nur Aziza Muhammad, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Ash FM, Moi Lumai, Lai.

0: My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Moi, no moi.

0: daripada yang lain.
1: Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jagoan ikat disampaikan Dehai Rizal Safri. Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dapat pemakaian pangkat Leftenan Komander TLDM di Istana Shah Alam. Majlis pemakaian pangkat itu disempurnakan Sultan Selangor bersama dengan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zulhelmi Itnain. Pertukaran perkhidmatan baginda daripada Tentera Darat Malaysia ke TLDM dalam cawangan eksekutif berkuat kuasa pada 19 November tahun lepas. Baginda kemudiannya dinaikkan pangkat Leftenan Komander dengan tarikh kekananan 24 Februari hal lepas. Konsep perbelanjaan asas kehidupan kena tengah diteliti untuk menentukan kelayakan bantuan dengan subsidi kepada orang ramai. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir Berinaho, pendekatan itu empat lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dengan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dengan komitmen sebenar isi rumah. Wayatnya, penelitian juga ada ambil kira realiti krisis global semasa hak boleh menambah tekanan kos sara hidup orang ramai sekiranya berlarutan. Tujuh inisiatif pembiayaan dengan bantuan kewangan diperkenal untuk membantu industri tempatan, terutamanya perusahaan mikro kecil dengan sederhana dalam menepani krisis bekalan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dengan Industri, Sim Tezin Berinaho, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan ekspor dengan bantuan kecemasan untuk mengurangkan tekanan aliran tunai dengan memastikan kelangsungan operasi syarikat empat terjejas. Jakua menafikan dakwaan menyekat kemasukan pihak luar ke perkampungan orang asli tanpa asas hak munasabah. Itu sebaliknya, 395 permohonan dah pun diluluskan pada tahun lepas, manakala 255 lagi setakat Mei tahun neka. Pihaknya sentiasa komited buat tadbir urus nang inklusif dengan terbuka melalui kerjasama strategik dengan macam-macam pihak berkepentingan, termasuk pertubuhan bukan kerajaan, sektor korporat, agensi kerajaan dengan institusi akademik. Dalam usaha mewujudkan persekitaran kerja lebih selesa dengan kondusif, Kerajaan Johor meneruskan inisiatif penambahbaikan bilik guru. Itu disifatkan sebagai hadiah bermakna untuk warga pendidik. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dengan Penerangan Negeri, Aznan Tamin Berinaho, bantuan RM5,000 disalurkan kepada 1,195 sekolah secara konsisten selama 4 tahun berturut-turut dengan peruntukan keseluruhan tahun neka berjumlah RM5.975 juta. Inisiatif itu dimanfaatkan sekolah untuk menaik taraf bilik cikgu termasuk ruang rehat dengan pantry, sekaligus meningkatkan motivasi dengan kestresaan warga pendidik dalam membuat tugas harian. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil dilanjutkan sampai pukul 12.30 tengah malam Ahadika. Bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Takzim JDT dengan Kuching City FC nong berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Rapid Rail Sendirian Berhad Rapid Rail, dalam kenyataan Berinaho, waktu operasi tren bagi dua laluan iaitu laluan Ampang, Seri Petaling dengan laluan Putrajaya juga dilanjutkan untuk menampung pergerakan penumpang selepas tamat masa perlawanan. Hanya stesen Sungai Besi akan dibuka untuk tukar laluan dari Ampang, Seri Petaling ke laluan Putrajaya. Pasukan Gerakan UP PGA nahan surang jantan dengan merampas heroin seberat 60 gram bernilai lebih kurang RM10,500 dalam op taring wawasan di Kampung Simpangan Tumpat semalam. Komander Brigade Tentera PGA Ahmad Razi Hussein Berinaho, suspek berumur 32 tahun ditahan selepas cuba melarikan diri dengan motor sebelum terbabas ke semok di kawasan Naga Ibu. Hasil pemeriksaan menemukan 10 botol plastik hak berisi serbuk yang desaki heroin yang disorok di dalam seluar suspek. Juga dirampas sebiji motor dengan rangkai anak kunci. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif metamfetamin. Presiden Persekutuan Tinju Malaysia, Muhammad Irwan Zulkifli menafikan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan beliau dengan isu minta duit dengan salah guna kuasa. Beliau menyifatkan tuduhan itu sebagai fitnah dengan empat berasas yang boleh menjejaskan reputasi dengan integritinya. Mengikut Muhammad Irwan, laporan polis dah pun dibuat di Balai Polis Nilai semalam dengan perkara itu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan hak lebih lanjut. Akhir sekali Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Kejayaan itu melengkapkan aksi tanpa kalah skuad negara di peringkat kumpulan. Sekaligus menebus kekecewaan susulan kekalahan kepada Myanmar dalam acara regu sebelum Eka. Malaysia ada jadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari Eka dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Sekian berita cakun dari Asia FM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

sedang mendengar ASMR Boy No More, lain daripada yang lain. Terima kasih.

Berkentang tali dana, tali teruk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasi kasa pasi halu, pasi lomat menua tuju. Bungok neng, bungok bangkik mani, bungok bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berampak bunyi tungsak. Buai-buai lah, timok moyang melu. Selonteng bunyi burung selantik, selantik tenung bunyi parai awan. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

Ya, Chef Moin Moin lain daripada yang lain. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera. Selamat Hari Jumaat Om Hana. Terima kasih kepada rakan tugas Laili dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, sekarang pukul 12.08 minit tengah hari. Om Mohan akan bertemankan balik dengan aku. Aku siapa? Aku Ria kat sini yang akan menemani Om Mohan daripada pukul 12 ni sampai pukul 4 petang ni kelak. Baiklah, mohon nampak aja segmen kita daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 ni kelak. Ha, mula-mula kita dalam sekarang ni lah, kita dalam segmen Mahi Asyik yang di mana akan ke udara daripada pukul 12 ni sampai lah pukul 2.30 ni kelak. Tapi sebelum tu, pada pukul 12.30, kita akan dalam segmen, kita akan ada dalam segmen Fitrah, Fitrah Jakim. Lepas tu yang di mana Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12.30 sampai ke pukul 1. Dan pada pukul 1, kita akan kelingai dulu berita dalam dialek Semai. Dan selepas berita dialek Semai, kita akan teruskan balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah pukul 2.30 petang ni kelak. Dan lepas itu pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu tradisional Wang Kitan lah, sampailah pukul 3 petang ni kelak. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temuan Paleng. Dan selepas berita dialek Temuan, kita akan sambung balik segmen Mahi Asyik kita sampailah pukul 4, sampai tutup kedai. Dan macam biasa lah, Om Wan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tamling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap, Sungai. Dan mohon boleh juga kelingan kami melalui MyFreeview 706. Dan jangan lupa juga, mohon boleh kelingan

Salam sejahtera ke semua ada berpelayar wiki lah cum. Susulan krisis bekalan global, kerajaan dah sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara akan dilanjutkan sehingga gecek Disember nungar. Timbalan Perdana Menteri Haji Datuk Seri Fadhilah Yusof diviap setakat nuknan kerta jaminan bekalan tenaga dia mencukupi sehingga gecek Julai. Usaha untuk diperkep sumber di luar negara juga sedang diperingatkan. Malah dibiap lagi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi dan turut melaksanakan sesi libat urus rupa pelbagai sektor bagi BKK langkah untuk membantu perniagaan terutamanya mengambil perusahaan kecil. Penggiat pelancongan Langkawi dan Satun Thailand, dia memeterai memorandum persefahaman bagi memperkukuhkan kerjasama industri pelancongan serantau. Ada sekaligus diperhui promosi serta aliran pelancong antara kedua-dua destinasi. Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi, Yajih Resli Yahya Debiap, kerjasama ini turut melibatkan pertukaran maklumat, ruh latihan serta perkongsian amalan terbaik katih bidang pelancongan, ruh hospitality. MOU ini Debi Menterai bersama Presiden Persatuan Perniagaan Pelancongan Satun, Yajih Samad Kaur Enrid, katih Nana Majlis Mas Satun Thailand. Menurut ilik kerjasama in, dia berjangka diperkukuhkan lagi kedudukan Langkawi, Ruh Satun sebagai destinasi pelancongan serantau. Perak terus diperkukuhkan agenda pembangunan bandar pintar menerusi lawatan teknikal Ma Taupu Smart City, Ma Shanghai, China bagi meninjau pelaksanaan teknologi pengurusan bandar bersepadu. Majlis Bandaraya Ipoh MBI kata kenyataan memaklumkan delegasi Perak diketuai Yang Menteri Besar Yajih Datuk Sri Syahrani Mohamad bersama Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah. Lawatan ini diberi tumpuan kepada sistem digital twin internet kebendaan serta pusat arahan bandar ataupun command center diberi gunakan bagi pengurusan bandar secara masa nyata. Menurut MBI, pengalaman ini akan menjadi rujukan bagi diperhui kecakapan lagi pengurusan bandar, ruh perkhidmatan awam. Numam Sangit Kral berusia 4 tahun debi syaki menjadi mangsa dera iaitu pengasuh katil kejadian Mas Remban Negeri Sembilan pada Sengon. Ketua Polis Negeri Al-Zafni Ahmad Debiap kejadian terbongkar telas ambil-ambil mangsa demining rakaman video dia berdurasi 6 minit 15 saat ditular ma media sosial sebelum diolah laporan polis pada jam 8.01 Imengon. Menurut ilai video berkenaan dia memaparkan ataupun dia berpening, numam kerdor warga emas dia biput sangit aje ma bahagian ikanok sebuah dek rumangsa terdapat berkenaan pasti yang keluarga. Susulan in numam wanita ataupun kerdor berusia 60 tahun dia bertahan ma lokasi kejadian bagi membantu siasatan di Bijo Seksyen 2001 kurungan 1 kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. Sangit aje de nuknan dia sedang menerima rawatan ma hospital Tuanku Jaafar Seremban. Pasukan Gerakan Am PGA Brigit Tenggara debi tahan numam kral rubi rampas 50 biji pil yaba bernilai kira-kira RM6,200 katik keserbuan mas sebuah deng ma bangul kulim rantau panjang Sengon. Komander Brigit Tenggara PGA Yajih Ahmad Razi Hussain debiap suspek berusia 40 tahun Yajih debi tahan ma katik op staring wawasan kira-kira jam 1 kudijis hasil maklumat awam berkaitan aktiviti dadah. Menurut ilai pemeriksaan ma bilik Bernet dek berkenaan dia bibelah nana paket plastik dia mengandungi 90 biji pil yaba selain sebuah telefon bimbit. Malah dia biap suspek dia teruk bingga mengaku dadain milik ilai lukis bersiasat di Bijur Seksyen 39A kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara in PGA Bridget Tenggara dia ditumpaskan cubaan menyeludup 150 kron pokok sempak telah ditahan sebuah lori makampung Simpanggan Tumpat Sengon. Komander Bridget Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain dibiap tangkapan debi ui kira-kira jam 3.30 minit idui hasil pemeriksaan mas sebuah lori kata keadaan mencurigakan denyon mas sebuah kedai canak makampung berkenaan. Pemeriksaan debi bela 150 kron pokok sempak debi percayai demong serangga perosak rupa penyakit
Selain pemandu degagal di Pernyeng dokumen berkaitan, kes visa sihat Debbie Joy pada Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 perlu semua rampasan Debbie O kepada Jabatan Pertanian untuk tindakan lanjut. Nik Kral de Bidat manakala Numom Kerdor, dia cedera parah telas kereta Debbie Hoi Alinai dan merempuh belakang sebuah lori simen makilometer 34 Lebuh Raya Karak menghala Kuala Lumpur, Denyuan Mak Kampung Sungai Cincin pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi jabatan bomba dan penyelamat Selangor, Yajih Ahmad Muklis Mokhtar de Biap, pihak dah menerima panggilan kecemasan pada jam 2.07 minit di pegelap sebelum dia tiba di lokasi kejadian pada jam 2.35 minit di pegelap. Menurut ia, kesemua empat mangsa dia tersebut katih keadaan kenderaan. Runik Kral dia berusia lingkungan 20-an in dia bisakan meninggal dunia mat tepat kejadian. Numom Kerdor dia berusia 27 tahun aje. Dia cedera parah Rumingeng Mahal Hospital untuk rawatan lanjut. Sekian gas mai dia disiarkan Ju Asia FM. Gah dia bersunting Yanor Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenang.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 2.14 minit petang dan semestinya Om Mohan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah Om Mohan, sekejap aja lagi, lebih kurang dalam 15 minit aja lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info semasa lah ya dekat kepada Om Mohan. Dekat sini info yang aku nak kongsikan adalah berkaitan dengan trafik. Trafik mula perlahan dekat lebuh raya Hala Utara susulan cuti panjang. Aliran trafik mula perlahan dekat beberapa lebuh raya menghalak ke utara bermula jam 11 pagi ente, termasuk bagi laluan daripada Sungai Dua menghala ke Juru, juga daripada Bukit Merah menuju ke Taiping. Selain itu, pergerakan kenderaan juga dilaporkan perlahan akibat kemalangan dekat kilometer 291.2 arah utara, iaitu dekat laluan Gopeng ke Simpang Pulai. Bagaimanapun, Jurucakap Plus Malaysia Berhad khabar Plus Ronda dah pun membagi bantuan dan mengawal keadaan. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin nak membuat perjalanan yang jauh, mungkin boleh membuat persediaan dulu lah kan. Kita macam ni lah, jalan pun dah semakin sesak ataupun jam. Boleh buat persediaan, contohnya bawailah air kah, apakah kan, air, bekalan makanan kah daripada rumah untuk perjalanan yang jauh. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Dan misalkan rasa ngantuk, bolehlah berhenti dulu ke mana-mana R&R dan tidur dulu sebelum memulakan perjalanan balik. Baik, Muan, sekejap aja lagi pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni. Tapi sebelum tu kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Raja, Terus Terang. Semoga orang terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

Usahawan industri kecil dan sederhana GEDEN berpeluang untuk memasarkan produk didi di Kembangan Nikmat bagi memperluas pasaran dan juga menambahkan jualan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup merangkap pengerusi Yayasan Madani, Datuk Dr. Fazia Saleh mengabar pihak didi menyewai setiap outlet menyediakan kira-kira 10% ruang jualan untuk produk usahawan IKS tempatan. Dia mengabar macam ini lepas merasmi Badan Nikmat Cawangan Jalan Datuk Wong Ah Jang di Kuantan hari ini. Setakat GEDEN, lebih 200 permohonan didapat ataupun diterima untuk mengusahakan Badan Nikmat dengan sasaran sekurang-kurangnya 640 cawangan di seluruh negara. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Hainin menganjurkan program jualan agro madani sempena Adi Adha dan juga kempen beli udang tempatan dekat pasar nelayan LKIM Pulau Meranti, Putrajaya. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan LKIM Rashimah Baharudin mengabar program itin menyasarkan nilai jualan RM70,000 melalui konsep jualan terus daripada pengeluar kepada wang pengguna. Dia mengabar pengguna boleh masakan penjimatan antara 10-30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Antara taikan penting ialah jualan udang putih segar dekat harga promosi RM20 satu kilo selain bermacam hasil laut dan juga bahan keperluan asas yang lain. Universiti Tun Dr. Malaysia Melaka UTM menerima kelulusan Agensi Kelayakan Malaysia MQA untuk menawarkan program Doktor Amalan Profesional berteraskan TVET. NAB Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Masilah Kamarudin mengabar program ini untuk bagi fokus kepada penyelesaian isu industri melalui pendekatan pembelajaran berasaskan kejap berbanding penyelidikan teori semata-mata hajeng. Dia mengabar pelajar akan menjalankan penyelidikan secara langsung ke tempat kerja bagi menghasilkan penambahbaikan proses dan juga inovasi berkesan tinggi kepada industri. Lebih 1.9 juta kenderaan diharapkan akan masuk Pulau Pinang sepanjang tempoh Aidiladha dan juga cuti panjang bermula 27 Mei sampai 2 Jun nin. Ketua Polis Pulau Pinang Azizi Ismail mengabar pihak GIDI mempegiatkan pemantauan dan pengukusan trafik ke seluruh negeri susulan penambahan aliran kenderaan sempena musim raya dan juga cuti umum. Dia mengabar Polis Diraja Malaysia mengekalkan konsep preemptive service and total enforcement bagi memastikan tindakan derais dan juga pencegahan dapat menguangkan kesesakan dan juga risiko kemalangan dekat jalan raya. Seorang tukang cat kena denda RM4,000 daripada Mahkamah Majistret Putrajaya selepas mengaku salah menolong kegiatan pemberi pinjaman wangnya berlesen ataupun alung. Majistret Ezrini Zakaria menyatuhkan hukuman itin kepada Neo Kong Wah umur 48 dan memerintahkan Dian kena penjara 10 bulan kalau nyap berjaya membayar denda. Tertuduh diingatkan ada dan juga menyediakan kad dan juga risalah pinjaman wang tanpa lesen pada Oktober tahun lepas. Kesalahan itin didakwa mengikut Seksyen 29A Akta Pemberi Pinjam Ak Wang 1951 yang memperuntukkan hukuman penjara sampai 2 tahun atau denda maksimum RM20,000 ataupun kedua-duanya sekali. Akhir sekali, seorang lelaki warga Myanmar maut dikhabarkan kena bunuh selepas terlibat dikit gaduh ke kepung. Timbalan Ketua Polis Daerah Sentul, Superintendent Jasni Zolpa mengabar tiga orang Myanmar termasuk seorang wantina umur lingkungan 30-40 tahun kena reman 7 hari sampai Isnin depan bagi menolong siasatan. Dia mengabar siasatan derai mengetahui kejadian berpunca daripada selisih faham masa Muhain Wang Itin ada dalam keadaan yang mabuk. Mayat mangsa umur 39 tahun itin dijumpa wang ramai ke bawah jambatan MRT Metro Prima Jalan Metro Perdana Barat 1 Ahad hari itu. Kes ini kena siasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sekian aja yang kita tumpang daripada Radio Asyik FM. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai, yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.

0: En jenmoh en muling en kampung Tiang en hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni en. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah, nah, saya bagi tahu macam nantang atas pula. Nantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika. Masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Asyik FM. Ya, Asyik FM Moy. Sebenarnya memberi gap perkongsian lah ya. Ju rakan Hik Moreng katanya ju suku Semabri. Memberi gap perkongsian ya je bahasa ya nak mai suku Semabri. Mung hampir sama lah ya. Ruhik Semai pun memberi gap lah ya. Jadi mungkin di kalangan kek dia mong perkongsian dia berkenaan bahasa. Boleh juga kek kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM. Dia bernombor 0133151600. Okay, relok pun jalan dia menarik pada imbangan ada ataupun klaim ada lah ya. Kek boleh neng jugalah ya. Malok rakas tugas DJ Linda dia akan Kek boleh neng menerusi rancangan ia aja berkenaan ru salam baitullah, amalan untuk FYP. Fokus yakin pasrah lah ya. Bukan KFYP TikTok je. Okay. Pastinya pada hari adat untuk edisi 21 Mei 2026 hari hari adat lah, hari aja hari Jumaat. Bukan 21, maafkan yang 22 sebenarnya. Pastinya bersama rakan tugas penyampai radio Asyik FM Hasinda akan bersama ru pengacara Net Tajdid Had Hari ru pastinya tetamu juga kat TJ Farhan Rahmat. Kek boleh neng juga rancangan Salam Baitullah deh. Salam Baitullah Amplak menerusi Facebook rasmi Salam Baitullah ataupun menerusi RTM Krik lah. Kek boleh neng. My YouTube pun boleh juga. TikTok live pun boleh juga. Okey. Aje antara je info-info dia menarik dia boleh kek neng sertai juga. Rancangan-rancangan dia disediakan ada pastinya untuk imbangan ada lah ya. Pastinya tepat jam 5 idul akan hiuk lalu sekejap untuk berita utama ni petang. Tapi sebelum dia terus saya nak lagu ju nyanyian Opi Camar Ru Mawar Bekau Band Lodge Takdir kata Alex Malai dia akan kut ada. Terus saya nak syafam. Moi.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Ehsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Matih Mare, Asyik FM, Moi No Moi.
2: Matih Mare.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: frekuensi di Lengkong, Sawo, Kuala Kangsar dan sebahagian Gerik 93.1.
1: Ya, Chef M, boleh nombor 727 minit mengot ketika nunan. Dia pastinya untuk rakan-rakan hi. Setelah Johoy, tepat jam 7.30 minit mengot juga. Hi akan bersama kata segmen Kazana Seni Ekstra untuk ketika nunan. Dia pastinya hi akan getik selama 30 minit. Lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang kemanah hantar Melayu. Dulu pun hilayan sekejap dan lagu Ju Amy Melly. I'm a woman. Terus saya, Chef M, boleh nombor.

0: Gegah pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersewang tu hi bersukaria seperti mana mai kekek bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, pe boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luah pun mai minat. Kalau mama hi persembahan, boleh hicip ku hotel ke mah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri. Kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luar sama sanjung hi. Bila ku tempat lu hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hi dengan hisip.
2: Di tempat ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen. Asyik FM.

0: Ya, Chef M. Muin Umoy, 7.33 minit mengot ketika nunan, setengah jam ataupun 20 merit pada 26 minit lagi sebelum yang tutup kedai, kata segmen untuk Ibu Ngon Adeh. Dan pastinya Khazanah Seni Ashi Extra untuk Ibu Ngon Adeh sehinggalah jam 8.5 Johoi. Kita akan getik lagu-lagu rakaman sekitar tahun 2018. Masih je gecek, tak silap eng Oktober lah. Je pertama kali eng pengalaman chip rakaman maluar lah ya. Ma Bukit Long, Pos Sindrut Pahang ketika je. Sempat juga eng chip ya. Ma kawasan tah lah ya. Relok pun antara lagu dia akan kita getik. Le Namor. Ju rakas darahi adeh. Pastinya Bah Yong, anak laki Yok Tap. Dan telah Syed Ajay, Yok Hal, anak lelaki Yok Sai dan seterusnya Yok Lin bin Tanich dia akan ke udara. Dan pastinya The Bijo juga ya, Irakan Nanak Kampung juga ya, Nanak Kawasan juga, Zaidan dan pastinya Rahil bin Tampah akan kik getik lah ya, selama 30 minit ada lagi. Pastinya kali segmen Khazanah Seni Ashi Extra ketika dunia Nasya FM. Moi Numai
1: Muhum Bah Yong Abe Yotap Tajuk lagu Senoy

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Nama saya Saidan, Kampung Cerung. Tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM The Pahang Barat. Asyik
1: FM. JDJ 8 daripada Kepulauan Ulu Tidol. Nama saya Rahil bin Tampah. Nama tajuk Jenulang Eng Himai Chow. Tapi walaupun macam pun ilakon le. K.E. My Center N.E. Jenulang K.E. Jenny Joy N.E. Teren Lo K.E. Nyi N.E. My Chow.

Lelo pun juk terus menengah berhibur dengan lagu nombor surat Seniroy. Lagu tajuk Cinta Pandang Pertama. SFM, Moi No Moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

Orang Atas Sembong lagu dia bertajuk Aku Rindu Haji. Bertemankan ekonomi yang keluar semangat pilihan asyik. Kita jap pukul 8.28 minit layak semelayang tu nyom kenapa terus selain SFM boleh elok saja nyom nyehoi. Elok saja nyom nyogelah layak ti. Mungkin mau rakan-rakan yang keluar di mau rakan-rakan yang tempat kerja sambil ditemani dengan SFM untuk layak ti. Jadi rakan-rakan yang bekerja, selamat bertugas. Ucapkan kerja hati-hati dan juga terus selayan SFM. Yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyom-nyewet, tak kira jeruk ataupun nyon. Ya haram dalam keadaan yang gemin-gemin, sentiasa fokus pada pemanduan dan juga sentiasa berhati-hati. Ilila pun akan teruskan hiburan-hiburan dan keluar zaman pilihan asyik antaranya adalah rakan-rakan yang hoj-hoj lagu Norden Raup nak hoj semong lagu nama surat Herman Tino. Lagu ditajuk Kukan Kembali. Dengan ucapan terima kasih DJ yang bertugas. Seterusnya, daripada rakan pendengar Siti Salwa Anung Kedah nak hoj semong lagu dan kumpulan No Covid. Lagu ditajuk Safika dengan hiburan buat hiburan semua pendengar Rasa FM yang setia. Selamat malam, selamat hujung minggu dan selamat raya di Adha buat DJ bertugas. Terima kasih DJ bertugas. Jadi seterusnya adalah rakan pendengar daripada Lundi nombor cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak nak lagu nombor Suara Khalifah. Lagu ditajuk Cintaku Dewi Kamala. Tapi lelok pun semua meneng lagu nom pilihan pendengar. Lagu nom permintaan Tata Sony dalam Kampung Pos Belau. Naruh cuaca meja dengan Kampung Pos Belau layak tu. Jadi harap bangguna meja-meja tak kira elok-elok saja tempat dan juga Nacanam Saimong lagu nom Surah Iramli. Lagu tajuk Deritaanku. Elok-elok pun SFM pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nak atas sembang lagu nama suara Herman Tino, lagu bertajuk Ku Kan Kembali. Bertemankan dengan kenapa yang keluar sembang pilihan asyik. Dan juga kita jumpa pukul 8.49 minit alayang. Selepas nak akal akan ugleluan buat gah pertama 9 akan kudara. Tapi sebelum nak sembang morning, nak lagu pilihan untuk sembang pilihan asyik. Antaranya adalah nombrakan dan pendengar Zulkifli Lee, you know, Kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River. Dan awak sembang lagu Hindi, Meraman. Lagu nombor suara Udit Narayan dan juga Alka yang ni. Tapi sebelum nak semua meneng, lagu nombor akan mendengar Aziz Taman Pelangi Rawang. Dan awak semua lagu nombor suara Fatimah M. Amin. Lagu tajuk Salam Terakhir SFM. Moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Berada sama lagu nombor seorang Growth Company. Lagu tajuk Pendusta Cinta. Teman kanak kena buat kelas sama pilihan Asyik. Dan juga kita jumpa pukul 9.51 minit. Layak pun berada yang berhujung untuk segmen pilihan Asyik tu. Yang akan pasangkan selepas tu nar lagu terakhir and kelas sama pilihan Asyik. Jadi terima kasih untuk nyom kena buat. Yang malam hajat lagu bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 doh akar. Jadi lelok pun terus selain SFM, SMO Meneng, lagu nombor akan mendengar Helmet Biru daripada Kuala Lipis Pahang. Nak oh jam semong lagu nombor suara Wali Band. Lagu bertajuk Gajah di Balik Batu. Sebelum nak SMO Meneng, lagu nombor akan mendengar Zek Muhammad Razif. Negara-gara sekarang and Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Nak oh jam semong lagu nombor suara Bumi Putera Rokes. Lagu bertajuk Silatu Rahim. SFM, moi.

Yes FM, orang-orang lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama dengan Yes dengan teman Kenyum Kenibu. Terus layan Yes FM. Unatik, maka berakhirlah untuk segmen pilihan asyik nar lagu. Saya suruh yang ingin pasangkan untuk Nyom Kenibu. Jadi agoid, jangan boleh oi lagi. Dan keluar je segmen pilihan asyik seperti biasa. Isnin hingga Jumaat pukul 8 hingga 10 layak. Kalau boleh Nyom save mana yang nombor SFM supaya memudahkan Nyom untuk Nyom oi lagu apabila naloi and keluar je segmen pilihan asyik. Lelo pun terus layan SFM untuk layak dia akan menemani Nyom Kenibu. Tiap-tiap nar jam lagi ke udara. Bermula pukul 10 sehingga ke pukul 12 layakkan. Menemani layak Nyom Kenibu dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga gegah-gegah yang dia akan kongsikan selepas dua. Antaranya adalah gegah berkaitan dengan cuaca, gegah berkaitan dengan info trafik, puduh musim-musim perayaan, musim-musim cuti tu. Sudah pastinya jajah rekan-rekan yang Chen bersengong gegah berkaitan dengan info trafik supaya memudahkan Nyom Kenibu untuk merancang perjalanan Nyom Kenibu dengan Mej supaya atau berlakunya benda-benda yang ingin ini berlaku. Mungkin rakan-rakan yang bermula isakal Chen mama kampung ataupun orang kampung mak ibu kota ataupun mula-mula sahajalah yang Chen Nyom Buat Badis. Jadi ia akan kongsikan untuk Nyom Kenibu selepas aduh kali. Lalu pun sama meneng lagu nama suara Redstone. Lagu itu tajuk Tak Ingat Dunia. SFM, moi-moi.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

Semua dokumen-dokumentasi ini adalah penting untuk pelbagai urusan, baik dari bermulanya kita lahir, persekolahan, kerja dan sebagainya lah. Jadi saya berharap masyarakat orang asli, tak kira di luar ataupun di pedalaman, perlu mengambil tahu bahawa apabila seseorang itu baru lahir di Malaysia, perlu mempunyai dokumen pengenalan diri, iaitu CJ kelahiran, supaya masyarakat kita juga tidak tercicir seperti masyarakat lain untuk masa hadapan.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Paduyuful Rahman, istimewa daripada kami di

0: Itu dia lagu yang berada di kedudukan tempat kelima minggu ini, Malaikat Tanpa Sayap. Lagu ni minggu lepas jadi Johan atau juara carta salam. Tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor lima. Mana pergi pengundi-pengundi lagu Malaikat Tanpa Sayap ni? Saya suka lagu ni dan yang daripada Halim Ahmad. Lagu ni sebenarnya baru saja dicalonkan dalam dua minggu lepas kot. Macam tu kan? Tapi minggu ni dia dah naik, dia dah turun jauh tempat yang kelima dalam carta salam. Mungkin ramai yang culas nak mengundi lagu ni kan. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan terkeluar dah dalam carta salam. Jadi jangan lupa undi di Instagram Salam FM. Okay. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 tadi, lagu daripada persembahan kumpulan Adam. Lagu ni juga dia turun 3 anak tangga. Minggu lepas nombor 3. Kedudukan terbaik. Tapi minggu ni berada di kedudukan nombor 6. Kenapa eh? Itulah dia sedihnya. Ramai yang tak mengundi lagu ni sebenarnya. Jadi lagu Percaya. Kalau anda tak percaya, anda boleh tak payah undi. Minggu depan tak adalah lagu Percaya ni. Jadi kalau nakkan lagu ni berada dalam kedudukan carta salam, pastikan anda undi di Instagram Salam FM. Okay? Dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam nombor

0: Lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini daripada persembahan Bahtera Kasih. Di mana lagu itu sebenarnya dia naik minggu lepas nombor 5, minggu ini berada di kedudukan nombor 3 terbaik kan. Mesti ramai yang suka lagu tu. Dari persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman membawa kita ke pukul 1.15 minit pagi. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 sebentar tadi, lagu pencalonan baru minggu lepas, Aminkan Saja, dari persembahan Iqmal Nor, dah berada di kedudukan nombor 4. Hebatlah kan, tanya. InsyaAllah kalau dapat undian yang hebat, undian yang banyak, minggu depan boleh kekal berada di kedudukan lebih baik dalam carta salam. Minggu depan lah Minggu ni dah di tempat keempat, mana tahu minggu depan tempat pertama, manalah tahu, ya dok. Jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM 91.1. Baiklah, kita jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2 ataupun naib juara carta salam minggu ini.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Nana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astagfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita terima kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Naik juara carta salam.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlaku khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan pribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
6: Ad-dirayah. Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
1: #PenyiaranJakim.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2,630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sabah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Demikian tadi Tamadun Islam perkongsian tentang kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Waktu sekarang sudah pun 5.20 minit pagi dan kita dah pun memasuki hari ke-6 di bulan Zulhijjah dan 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini seperti yang kita sedia maklum merupakan hari-hari yang sangat istimewa dan juga penuh kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama perbanyakkan amalan ibadah dan juga kita dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghidupkan solat-solat sunat, contohnya waktu-waktu sebegini kan, macam solat sunat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, witir, taubat dan sebagainya. Jadi semoga amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang 10 hari terawal Zulhijjah ini menjadi asbablah untuk kita satu peningkatan iman kita dan takwa kita serta meraih ganjaran dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nantikan 5.30 minit pagi macam Sofia katakan tadi, kita akan ikuti sambungan surah Al-Baqarah pagi ni ayat 114 sehingga ayat 117 dan juga untuk panduan muslimin muslimat pagi ni masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.49 minit pagi. Dan sebelum ikuti azan 5.40 minit pagi, kita akan ikuti halaqah hadis. Menerusi halaqah hadis pagi ni, kita akan kongsikan tentang hakikat ilmu. Itu antara perkongsiannya untuk waktu yang kedua hari ni, hari Sabtu ya. Selamat beristirahat tentunya di Salam FM. Teruskan bersama kami. Salam untuk semua.

yang secara falsafahnya diangkat menjadi mukadimah kepada Perlembagaan Persekutuan dan menjadi asas Malaysia sejak sekian lama telah menggariskan secara jelas hubungan antara raja dan rakyat dalam usaha mengekalkan kestabilan, perpaduan serta kesejahteraan negara. Dan hubungan itu katanya menyeru seluruh umat Islam dan juga rakyat Malaysia agar terus menghayati semangat rukun negara, menghormati institusi raja dan juga semangat perpaduan serta menjunjung Perlembagaan Persekutuan berpandukan Al-Quran dan Sunnah serta memelihara keseimbangan kuasa dan keharmonian negara demi kepentingan bersama.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Islam.
1: Ad-dirayah. Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara menyatakan tak ada dah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Maknanya RM300 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam peritu bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotila GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelekat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.